Goeiemôre my vriende, goeiemôre. Hoe mense ek moet para vir moslems. Ja. Hello people day. Ja, mense môre môre. Elke kind ster die hart, hart. Ja. Ons almal en kyk agter julle. Sterkte vir die mense en happy birthday. Ja, geniet die dag, liefie julle baie.